0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қорчоосында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні жана спасы бар, фитнес бар. Қонақтар жана жашоочулар үшін 3 деңгейлүү паркинг. Алғашқы блоктарды тапшыруу 2027 жылдың башында. 14 айға чейін бөлік төлөө шарттары иштейт. Толық маалымат Айкан чекетке же сайтында. Бұл жайдың ең башқы оқиясы «Бир туған фест». Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сіздерді 19 жайқы атмосфера, күшті энергия жына мұқты музыка күтет. 11 июль, Акмарал и Салу Барбаро, саат 17.00. Билеттер тики-чекетке же сайтында. «Бир туған фест». Жайдың ең жарқын фестивалін өткөрүп жібербеңіз.
2: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурманды күні. Кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық-түлік түрдің кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйрытма қылып, қонақтарыңызды дамды тамақтарменен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантамыз. Толық мағлымат «Шеф-гурман» Инстаграм парақшасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкі парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан береді. Атүшімді қантип ташиыз? Айттым ғо. Чағылған жардан береді. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырдудай ишенімдүү жүрөт. Жарық беру аралығы абдан күчтүү. Уна мамлекеттік ишканасында катоону талап кылбайды. Чағылған электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Кепколот, кепколот, чтобы их зовут.
1: Ну, стиль. Ну, мне нравится такой стиль.
0: Білмейм, достар. Мынау ұшындай, майрамдық календарда бүгінгі жаңылықтар, бүгінгі малыматтар сіздер үшін ұшындай екен. Біз болса қадамыз далының өздей оланталы, адаттағыдай мұқты үрдістелер, жына жаңылықтар болады екен. Спорт түйінесіне баса башпаға екен біз.
1: Обязательно, да. Так что никуда не переключаемся, дорогие друзья. Утренний лайф на Авторадио продолжается.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Гороскоп. Дал өзі достар бірінші елға қарата жылдыздардың кеңешімінен таныштырауыз.
1: Қой жылдызынан баштайыз. Бүгін айланаңызға жақшырақ көз чаптырыңыз дейді. Құршап тұрған дүйнедің қоздықты жана амшықтан оны тауыға әрекет қылыңыз.
0: Бұл қачарлар есіңізде болсын, сіз көптен бері еңсеп жүрген мақсатыңызға сөзсіз жетесіз.
1: Егіздер, бүгін башқалардан бір нәрсені талап қылудан алыс болыңыз.
0: Өйендер болса, бүгін өзіңіздің айрым принциптеріңізден уақытылы шеттеуге мүмкіншілік берсеңіз болады.
1: Арыстандар, сіз қылған мақсатыңызға дерлік жеттіңіз. Салеме азыр ақырқы күч әрекетті жұмшоо ғана қалды.
0: Бикештер тағдырға наразы болғандан көрі қолыңыздағы бар нәрсеге қуанғаныңыз тура.
1: Таразы жылдызы бүгін жаңа ықмалар және жаңа идеялар ең чоң игілік алып келеді.
0: Шаяндар болса ақша туралы ойланып көріңіз. Егер бұл ой сізге жақпаса, бір шыны кофе ішіп алып дағы бір жолы ойланып көріңіз.
1: Башқа шығылған қолып айткенде.
0: Аннан кейін болмаса нан жеп көріңіз десең.
1: Жачылар, бүгін 100 жолу ұққаннан көрі, бір жолы өз көзіңіз менен көргеніңіз тура болады.
0: Бекешерлер, бүгін асманда бұлттар пайда болушы мүмкін, бірақ олардың таасири сізге ешқандай болбайт екен.
1: Супер жылдызы, бүгін маданияттуу болуп, жана мысылық мамиле жасоого өзгөчө көңіл буруңуз.
0: Соңында балыктар, бүгін өзіңіздің негізсіз тынчсыздануулар менен кыйнабаңыз дейт. Мына ушундай кеттик алдыга. Гороскоп. Ready with the crazy love. It ain't strange to us.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты ұқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – біздін маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Фриман 996 толқынымызда 20 шығып табатылады. Темамызға қайталым, қайырдан жазғандар, жанам, наны бізді қашан оқиды деп күткендерге өкен. Қана.
1: Қандайсыздар дейді, мен бейшім де чөлем дейді, азыры атасы деп сақтағанмын деген әсімас білдіріні София Тоғарманы осыз атқан кен. Кейінгі білдіру дағы бар, қандайсыңар дейді, ішіңерге игіліктерді қалаймын дейді, мен ачым келгенде маймыл деп қойым, ха-ха-ха деп. Оғарманын ұзы. Айвай, манай жақшы кен. Анан башқа уақытта атынан ле сақтап қойом дейді. Қырқыстандары 46-14 номерімін аяқтаған абонент ұзы атқан.
0: Кейін кесе бұл жақта жазықтыр.
1: Бар екен. Тұрмышқа чыққанға чейін жолдашымды номерін медвежонок деп сақтачымын азыр аты ле жазылу. Жолдашым да мені айгерім деп ле атыман сақтаған. Мұны менің романтика бітті деп ем. Романтика олан өрет. Бір-өрезге жаным деп қайрылауы салы мен телефонға атыңызды жазып сақтағандан. Жазып сақтаған қызық туырақ сезілет деген ұсымыз білдіріні ұзатқан кен.
0: Сон білдірілер келеді. Бұл жақта ұғарманыз жазған кен, бірақ мен эфирге қойлы қойын
1: азыр. Мақыл.
0: Тағы лайықтап, түздіп, оңынып, ұзатқан ұғармандарыңыздың жаңырталым. Дағы уақыт бар, андықтан тартын басынан ұзатыңыз, салам қаттарды дағы еске салып қойын мен, құттықты оларды, туған күн елерін, жақшылықтарды жар салалы.
2: Автоакапелла.
0: Ағашайын болсын. Біз жақшы көрген автоакапелла ойынын сұныштайыз сіздерге. Дағы да белек қолыңызда тұрған шағы, сізге қуану менен тапсырған әрекет қалып. Сіз болса, біраз әрекет қылып ойнауыңыз.
1: Жайдың сезонында біз оғармандарын барын ысы көлгі жөніп жатқан шағыз. Мұрынғы сағатта Бекбур Биевтің концертіне ипподромға жөніпсік. Бұл сағатта біз Ақмарал резорт ысы көлді жайғашқан. Дәл ұшыл жерге жөніп өсім негеде тұрған шағыңыз болса, анда бір туған фест болады. Жайдың ең чоң музыкалық оқияларының бірі. Бұл фестиваль заманбап музыка, ұлттық мәдениет және жарқын эмоциялар айқалышқан өзгеше іс-шара болады. Кімдер барады екен айтып берейін бе? Джахалип бар екен. Амирчик. Амирхан деп айтылады, Амирчик деп еркелетіп, жақындар сақтап қойшыса керек деген темаға бұрайын дотқам да.
0: Сақнаға аты Амирчик деп шығып жүреді қой.
1: Джаманты, Фрейман 996, Аха, Бегиш, Джен Амирбек, Атабеков сияқты белгілі өртшілер өнер көрсетеді. Фестивальдің ешігі сағат 15:00-ді ашылады. Барыңыздарды күтеміз.
0: Шындығында өчірдің популярды өртшілері бір жерге көл жегіне керемет атмосфераға шоғылып жатқан екен. Андықтан, достар, бұл мүмкіншілікті қоя беріңіз. Азыр сізге жағымды атқару жаңыртамыз. Сіз болса геймерді алатын. Атқару үшін тауышыңыз керек болады. Бұл ұғармандарға дароле жардан болсын. Дуэт. Мықты үй білі. Нашон тауышыңыз керек азыр. Анда жаңырталы.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
1: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Достарды таптым және өзіме болған

0: знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Борборду қазияда бірінші жолу. Суда өтеуші Формула 1. 31 июльдан 2 августқа чейін. Үсі көлді дүйнедегі ең алдам су мотор спортының жарышы. UIM F1 R2O дүйне чемпионатының этауы өтет. Дүйнелік денгелдегі 20-дан ашуын пилот. Сатына 250 шақырымдан жоғыру ұлдамды. Деңіз денгелінен 1607 метр бейіктікте жайғашқан рекордуқ бейік тоулу трасса. Жана дүйне жүзі бойынша 250 миллион тон ашық көрі үші. Үч күн бойы адреналин, жарыштар, жана легендарлы үсі көлдің жегіндегі жарқын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ұлдамдық. Билеттер тикет кейджи сайтында. Малыматты көніктөш Мегалайн.
2: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.